سامعین، آج کی بزم نہنگ کچھ اس طرح سجی ہے. آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش عائشہ بتول کی ہے. پرومو پیش کیا جائے گا جس کا موضوع ہے ٹرافک رولز. بساط غزل میں ممتاز شاعر مصف اقبال توصیفی کا کلام نشر کریں گے. گیت سرلے گا تیجا میں عالمی یوم اساتذہ موضوع پر فلمی گیت پیش کریں گے. اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا. تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے.

0: سامعين، آئیے حسب دستور حسب روایت بزم نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش عائشہ بتول کی ہے.
1: اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہار کچھ نہیں ہوتی، مگر اس ایک جملے کی گہرائی کو سمجھنے میں بعض اوقات پوری زندگی بیت جاتی ہے. جب انسان اپنی روح کی تمام تر توانائی کسی مقصد، کسی خواب یا پھر کسی تعلق پر نچھاور کر دیتا ہے اور پھر بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت دل کا ٹوٹنا محض ایک احساس نہیں بلکہ ایک کرفناک تجربہ ہوتا ہے. وہ ہمت ہار جاتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو اور برسوں کی ریاست پل بھر میں رائے گا چلی گئی ہو. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ہار کبھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتی. ہار ایک نئے سفر، ایک گہری سمجھ اور ایک بہتر آپ کی تخلیق کا نقطہ آغاز ہوتی ہے. دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی تاریخ اٹھا کر اگر ہم دیکھ لیں تو ایسا کوئی فرد نہیں ملے گا جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہ چکھا ہو. ہر بڑی کامیابی کے پیچھے سینکڑوں شکستیں چھپی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ اکثر لوگ نہیں کرتے. اصل فرق اس لمحے میں پیدا ہوتا ہے جب شکست سامنے کھڑی ہوتی ہے. کچھ لوگ وہیں بیٹھ کر اپنی قسمت کا ماتم کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسی ہار سے سبق حاصل کرتے ہیں اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک خوبصورت سا شعر ہے، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو یہ راز پا لیتے ہیں کہ ہر ناکامی کے اندر ایک مخصوص سبق چھپا ہوتا ہے جو کائنات نے صرف ان کی اصلاح کے لیے لکھا ہے، وہ زندگی کی دوڑ میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. دراصل جب کوئی ہارتا ہے تو زندگی یہ خاموشی سے سرگوشی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ راستہ درست نہیں تھا، یہ طریقہ کار میں کوئی کمی رہ گئی تھی. اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو شکست کو تسلیم کرتا ہے. جیت صرف وقت کا مسئلہ رہ جاتی ہے اور ہار ہمیں گر کر سنبھلنے کا موقع دیتی ہے.

اپنے بدن کی قید میں ہوں، اس کے ہمراہ ہیں میرے سائے، اور صلح بھی کر کے اس سے دیکھ لیا، صلح بھی کر کے اس سے دیکھ لیا، وہ بھی پچھتائی ہم بھی پچھتائے، وہ بھی پچھتائی ہم بھی پچھتائے۔ اور شعر سنیے کہ سو رہا تھا وہ شب سرحانے سے، سو رہا تھا وہ شب سرحانے سے، اپنی تصویر ہم اٹھا لائے، ہاتھ رکھ دے وہ میری آنکھوں پر، ہاتھ رکھ دے وہ میری آنکھوں پر، ہاتھ رکھ دے تو نیند آ جائے، ہاتھ رکھ دے تو نیند آ جائے۔ تیرا مصحف بھلا سنے میری، تیرا مصحف بھلا سنے میری، اب اسے جائے تو ہی سمجھائے، اب اسے تو ہی جائے سمجھائے۔ ایک اور غزل پیش ہے کہ مجھ کو اکیلا پا کر دل نے مجھ سے کیسی گھاتیں کی، مجھ کو اکیلا پا کر دل نے مجھ سے کیسی گھاتیں کی، میں جو نہیں تھا وہ بھی کہاں تھا، کس نے کس سے باتیں کی، میں جو نہیں تھا وہ بھی کہاں تھا، کس نے کس سے باتیں کی، اور آنکھیں خشک تھیں لیکن میں تو پاؤں سے سر تک بھیگ گیا، آنکھیں خشک تھیں لیکن میں تو پاؤں سے سر تک بھیگ گیا، ایک آنسو نے میرے اندر آج عجب برساتیں کی، ایک آنسو نے میرے اندر آج عجب برساتیں کی، آنکھیں بند تھیں ان میں دیکھا دنیا کے بازاروں کو، آنکھیں بند تھیں ان میں دیکھا دنیا کے بازاروں کو، گھر میں سب کے بیچ میں بیٹھا خواب میں سب سے باتیں کی، آنکھیں بند تھیں ان میں دیکھا دنیا کے بازاروں کو، گھر میں سب کے بیچ میں بیٹھا خواب میں سب سے باتیں کی۔ اور اسے سنیے کہ ایک لمحے کا بیچ تھا ایسا، صبح ہوئی پھر شام ہوئی، ایک لمحے کا بیچ تھا ایسا، صبح ہوئی پھر شام ہوئی، ایک دن کو انگلی پہ گھمایا اور اس سے سو راتیں کی، ایک لمحے کا بیچ تھا ایسا، صبح ہوئی پھر شام ہوئی، ایک دن کو انگلی پہ گھمایا اور اس سے سو راتیں کی، اور شبنم کے قطرے کو باندھا شام کی میلی چادر میں، شبنم کے قطرے کو باندھا شام کی میلی چادر میں، اس عارض کی صبح سے پیدا ہجر کی کالی راتیں کی، شبنم کے قطرے کو باندھا شام کی میلی چادر میں، اس عارض کی صبح سے پیدا ہجر کی کالی راتیں کی۔ ایک غزل اور سنیے، اشکوں میں نہ ڈھل جائیں پلکوں پر نتھر آئیں، اشکوں میں نہ ڈھل جائیں پلکوں پر نتھر آئیں، کچھ خواب ادھورے سے یہ تشنا تمنائیں، اشکوں میں نہ ڈھل جائیں پلکوں پر نتھر آئیں، کچھ خواب ادھورے سے یہ تشنا تمنائیں، اور پھر سوچیا اس نے یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر سوچ لیا اس نے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ملک کبھی دیکھے اور ہم نہ نظر آئیں، پھر سوچ لیا اس نے یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ملک کبھی دیکھے اور ہم نہ نظر آئیں۔ اور شعر ہے کہ ملنے کے لیے ہم سے جب کوئی خوشی آئی، ملنے کے لیے ہم سے جب کوئی خوشی آئی، ایک غم نے کہا ہم بھی آداب بجا لائیں، ملنے کے لیے ہم سے جب کوئی خوشی آئی، ایک غم نے کہا ہم بھی آداب بجا لائیں۔ اور شعر سنیے کہ وہ رات اندھیری تھی بس ایک ستارہ تھا، وہ رات اندھیری تھی بس ایک ستارہ تھا، وہ بولا بہت ہم بھی تنہا ہیں ہم آ جائیں، وہ رات اندھیری تھی بس ایک ستارہ تھا، وہ بولا بہت ہم بھی تنہا ہیں ہم آ جائیں، اور لوگوں کی یہ باتیں ہیں میں کیسے یقین کر لوں، لوگوں کی یہ باتیں ہیں میں کیسے یقین کر لوں، لوگوں کا بھلا کیا ہے
جو

عالمی یوم اساتذہ 2026 کا موضوع۔ عالمی یوم اساتذہ 2026 کے لیے یونیسکو کا سرکاری موضوع اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پیشے کے تحفظ، استاد کے مقام کو فروغ دینے اور اپنے مستقبل کی تشکیل کے 60 سال ہے۔

ہر سال یونیسکو اور اس کے شراکت دار ادارے ایسے موضوعات کا اعلان کرتے ہیں۔ موجودہ تعلیمی ترجیحات چیلنجز پر مرکوز کرتا ہے۔ سالانہ موضوع سے خط نظر یہ دن ان امور پر زور دیتا ہے کہ اساتذہ کی قدردانی، سب کے لیے معیاری تعلیم، پیشہ وارانہ ترقی، مساوی تعلیمی مواقع، عالمی سطح پر اساتذہ کی کمی سے نمٹنا ہے۔

تاریخ، عالمی یوم اساتذہ کی تاریخ 1994 سے شروع ہوتی ہے جب یونیسکو نے باضابطہ طور پر اس سالانہ دن کا آغاز کیا۔ یہ تاریخ 1966 کی یونیسکو آئی ایل او کی اساتذہ کی حیثیت

60 سالہ تاریخ کا پس منظر۔ 2026 کا عالمی یوم اساتذہ اس لحاظ سے بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ 1966 کی یونیسکو ریکمنڈیشن کنسرنز دا اسٹیٹس آف ٹیچرز کی 60ویں سالگرہ کا سال ہے۔ اس تاریخی دستاویز نے اساتذہ کے پیشہ وارانہ مقام، حقوق، ذمہ داریوں، کام کے حالات اور تعلیم کے معیار سے متعلق اہم اصول پیش کیے۔ 6 دہائیوں گزر جانے کے باوجود اس مقام کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ معیاری تعلیم کے لیے باصلاحیت، با اختیار، با عزت اساتذہ بنیادی ضرورت ہیں۔ اس اہم موقع پر 100 سے زیادہ ممالک نے یوم اساتذہ مناتے ہیں تاکہ معاشرے میں استاذ کی خدمات کو تسلیم کیا جا سکے۔ دنیا بھر کے تعلیمی نظاموں میں بہتری کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔

اساتذہ طالب علم کی زندگی کے ہر مرحلے پر اثر انداز ہوتے ہیں، تعلیمی امور سے بڑھ کر وہ اقدار، قیادت، نظم و ضبط، ابلاغی مہارتوں اور تنقیدی سوچ کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ اپنے پیشے تدریس کو رسوا نہیں کرتے، وہ اپنے پیشے تدریس کو رسوا نہیں کرتے، متاع علم و حکمت کا سودا نہیں کرتے۔

عالمی یوم اساتذہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اساتذہ میں سرمایہ کاری کا مطلب مستقبل میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ مناسب معائنت حاصل کرنے والے معلمین، مضبوط کلاس رومز، با اختیار طلباء اور صحت مند معاشرے کے لیے تشکیل دیتے ہیں۔ یہ دن اساتذہ کی کمی، پیشہ ورانہ تربیت، منصفانہ تنخواہوں کا نظم، کام کی جگہ کے حالات، دنیا بھر میں معیاری تعلیم تک رسائی جیسے اہم مسائل کے بارے میں بھی آگہی پیدا کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گر معلم نہ ہوتا تو دہر میں تو خاک تھی، گر معلم نہ ہوتا تو دہر میں تو خاک تھی، ادراک جنون تھا، صرف ادراک جنون تھا، خبا ناچاک تھی۔

عالمی یوم اساتذہ کیسے منایا جاتا ہے؟ تعلیمی ادارے اس موقع پر مختلف بامعنی طریقوں سے اسے مناتے ہیں۔ کچھ مقبول تقریبات میں طلبہ شکریہ کے کارڈز، نمایاں اساتذہ کے لیے اعزازات کی تقریبات، کلاس روم میں پرفارمنس، سوشل میڈیا پر اظہار تشکر کی مہمات، اسکول کی اسمبلیاں، برادری کی جانب سے اعزاز دینے کی تقاریب، تعلیمی سیمینارز اور ورکشاپ منعقد کیے جاتے ہیں۔ طلبہ اور سابق طلبہ کی جانب سے متاثر کن تقاریر، بہت سے طلبہ ذاتی پیغامات لکھ کر ان اساتذہ کے بارے میں ناقابل فراموش واقعہ سنا کر بھی اظہار تشکر کا موقع حاصل

کرتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔

اساتذہ کو اکثر معاشرے کے معمار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مستقبل کے ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدانوں، فنکاروں، کاروباری افراد اور رہنماؤں کی تشکیل کرتے ہیں۔ ان کا اثر نصابی کتابوں سے کہیں آگے تک پھیلا ہوا ہوتا ہے اور وہ طلباء میں اعتماد، ثابت قدمی، زندگی بھر سیکھنے کا تجسس پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کلاس رومز کے اندر دیے جانے والے اسباق اکثر زندگی کے قیمتی اسباق بن جاتے ہیں جنہیں طلبہ کئی دہائیوں تک یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ کم عمر بچوں کو پڑھا رہے ہوں یا یونیورسٹی کے طلبہ کی رہنمائی کر رہے ہوں۔ معلمین دنیا بھر کے افراد اور معاشروں پر دیر پا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ بخش دیتے ہیں ہر بے کمال کو دولت، وہ بخش دیتے ہیں ہر بے کمال کو دولت، عطائے علم کا ایسا کمال رکھتے ہیں۔ عالمی یوم اساتذہ محض ایک سالانہ یاد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان معلمین اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کا دلی موقع ہے جو علم کے ذریعے دوسروں کو با اختیار بنانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ 5 اکتوبر کو منایا جانے والا یہ عالمی دن ہمیں اساتذہ کی انمول خدمات کو تسلیم کرنے، ان کی پیشہ وارانہ ترقی کی حمایت کرنے اور روشن مستقبل میں ان کے تعمیری کردار کی قدر کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ ایک سادہ سا شکریہ شاید معمولی لگے، لیکن ان اساتذہ کرام کے لیے اس کی بہت اہمیت ہو سکتی ہے جو ہر روز بے شمار طلبہ کو متاثر کرتے، رہنمائی کرتے اور حوصلہ دیتے ہیں۔ جب دنیا عالمی یوم اساتذہ منا رہی ہے تو آئیے ہر معلم کی ان کے جذبے، صبر اور سیکھنے کے لیے زندگی بھر کی وابستگی کی قدر کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ، قوموں کے معمار ہمارے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کے تعلیمی نظام سے وابستہ ہوتا ہے۔ تعلیم

0: نظام کی کامیابی میں استاد مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر استاد سے سیکھتا ہے، انجینئر استاد سے سیکھتا ہے، سائنسدان استاد سے سیکھتا ہے، ادیب، وکیل، منتظم، رہنما، قائد بھی کسی نہ کسی استاد کی رہنمائی سے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے استاد کو معاشرے کا معمار کہا جاتا ہے۔ وہ صرف علم منتقل نہیں کرتا بلکہ طلبہ میں تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت اور اخلاقی اقدار، ذمہ داری اور انسان دوستی کو فروغ دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم آگئی سے دل منور کر دیا۔ آج دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آن لائن تعلیم اور جدید معلومات نے تدریس کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایسے دور میں استاد کا کردار ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید اہم ہو جاتا ہے۔ اب استاد کو صرف معلومات فراہم کرنے کے بجائے طلبہ کو یہ سکھانا ہے کہ معلومات کو کیسے سمجھا جائے، سوال کیسے کیا جائے، درست اور غلط معلومات میں فرق کیسے کیا جائے، اور ٹیکنالوجی کو ذمہ داری کے ساتھ کیسے استعمال کیا جائے۔ ایک جدید استاد خود بھی مسلسل سیکھتا ہے اور اپنے تدریسی طریقوں کو وقت کے مطابق بہتر بناتا ہے۔ انہوں نے کتنے تراشے ہیں علم کے موتی، انہوں نے کتنے تراشے ہیں علم کے موتی، وہ جوہری ہیں، ہنر بے مثال رکھتے ہیں۔ 2026 کا موضوع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اساتذہ کی عزت صرف ایک دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اساتذہ کو مناسب پیشہ وارانہ تربیت، بہتر کام کے ماحول، ضروری تدریسی وسائل، پیشہ وارانہ ترقی کے مواقع اور معاشرے میں باوقار مقام فراہم کرنا ضروری ہے۔ جب استاد با اختیار مطمئن ہوگا تو وہ طلبہ کو زیادہ مؤثر انداز میں تعلیم و تربیت دے سکے گا۔ ہر ایک گوشہ ہے علمی جلال کا مرکز، ہر ایک گوشہ ہے علمی جلال کا مرکز، ہمارے واسطے فکری جمال رکھتے ہیں۔ طلبہ کی ذمہ داری، اساتذہ کے احترام کا بہترین طریقہ صرف انہیں سلام کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی قدر کرنا، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے کردار سے اپنے استاد کی محنت کو کامیاب بنائیں۔ استاد وہ چراغ ہے جو خود روشنی دیتا ہے اور دوسروں کے راستے روشن کرتا ہے۔ قوموں کا مستقبل صرف عمارتوں، ٹیکنالوجی اور وسائل سے نہیں بنتا، اسے ایسے انسان بناتے ہیں جو علم، کردار اور ذمہ داری سے آراستہ ہوں۔ ایسے انسانوں کی تربیت میں استاد کا کردار بنیادی ہے۔ آئیے یوم اساتذہ 2026 کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اساتذہ کے علم، محنت اور کردار کا احترام کریں گے، انہیں بہترین تدریسی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، تعلیم کو معاشرے کی ترقی کا بنیادی ذریعہ بنائیں گے۔ آخر میں میں اس شعر کے ساتھ تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم آگہی سے دل منور کر دیا۔
1: کہیں

اساتذہ کا احترام دراصل علم کا احترام ہے، علم کا احترام ہی مستقبل روشن کرنے کی ضمانت ہے۔ آپ سب کو عالمی یوم اساتذہ 2026 کی دلی مبارکباد۔